0: makarons uz ausīm. Portāls TV3 LV, ziņas, izklaide, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3 LV.
1: Ar Maksima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam zemenes 2,99 € kilogramā ar paldies karti kausētais siers Dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 €. Čipsi ādažu ar krējuma sīpolu vai tomātu garšu 230 gramu vienības par 2 eiro. Maksima, lai nekā netrūktu!

0: vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Топ инфляция. Lidl снижает цены на повседневные товары. Больше на Lidl.lv со 2 мая. Длинный огурец 59 центов. Филе атлантического лосося, засоленное с кожей 1 килограмм 14,99. И свиная лопатка без костей и кожи 1 килограмм 2,79. Lidl стоит того.
2: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums –

0: 24 ноември, Рига.
1: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
2: Hello. Atklājiet Renault Austral Full Hybrid e-tech pašuzlādes hibrīdu. Ar līdz pat 1100 km nobraukuma ar vienu uzpildi bez uzlādes. Ar īpašiem garantijas nosacījumiem uz līdz pat 5 gadiem. Renault Austral Mild Hybrid īpašā versija sākot no 28 090 eiro. Iepazīstieties arī ar citu Renault SUV modeļu piedāvājumu. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Kuras preces 40% atlaide. Maxima.

0: laiks iet uz veikalu, bet uz veikalu iet slinkums.
1: Tagad Rimi piegāde brauc pie tevis arī Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Pasūti šodien un saņem sev nepieciešamos produktus jau pēc 90 minūtēm tieši pie savām durvīm. Mēs parūpēsimies par to, lai dārzeņu un augļu un piena produkti būtu svaigi un prāts priecīgs. Rimi e-veikals. Ātri, ērti, vienkārši. Arī Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Ienāc rimi.lv un pasūti.
2: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam. Un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu.

0: Telegram zvana, mm-hmm. to video ierakstu kā kameru datoram, un patiesībā cilvēks tikko izgāja to KYC un uz savu vārdu atvēra kontu. Un tieši vakar man sociālos tīklos bija gadījums, kur sieviete stāvēja, man paziņa stāvēja pie bankomāta, un viņai priekšā kāda cita sieviete, vecāka sieviete ņēma nost naudu no bankomāta, 50 pēc 50, un bez bankomāta viņai atteicās dot vairāk naudas, un šī sieviete teica, ak, Dievs, kāpēc man nedod vairāk naudu? Un tad tā mana paziņa sāka prasīt, kas noticis, no, kāpēc jums vajag tik ļoti tos, viņai pilna soma ar naudu, uh-huh. 5000 eiro. Un izrādās, ka viņai bija policists zvanījis un bankas pārstāvs un vispārējie, un visu dienu viņu apstrādāja, un tagad viņai vakarā bija jānoņem naudu un jādod naudas mūlim. Par laimi bija mana paziņa, visu šo nofiksēju un nodevu policijai, policija atbrauc pakaļ šai sievietei, un cerams, ka šos te naudas mūjas arī savāc. Bet, nu jā, sekas par šādām darbībām, par būšanu par naudas mūli ir diezgan dramatisks. Var, pirmkārt, man bija gadījums, kur kāda ģimene nedabūja trūcīgo statusu, jo vienam bērnam no ģimenes bija Revolut konts, kur apgrozījums bija 20 tūkstoši gadā, viņš bija pārdevis pa 200 eiro.
1: Ā, un daži neznal, un prosto prodal svoj...
0: Jā.
1: Za 200 евро он продал свой револют счет какому-то дядечке, который дал ему 200, говоришь, все, спасибо. И на его счету вращались деньги, а это все видит налоговая, правильно?
0: Jā, jā, tieši tā. Ojej. Un beigās 200 eiro izvērtās par daudz lielākām problēmām. Tāpat var arī aiz restēm nonākt. Es neesmu saņēmis statistiku, vai kāds ir bijis, nu, vai kāds sēž cietumā, bet es pieņemu, ņemot vērā, cik nenormāli daudz Latvijā ir naudas mūļu. Es esmu droši, ka kāds arī sēž aiz restēm.
2: Sēž.
0: Un tad, redz, jā. Un tad vēl ir arī tāds interesants gadījums, kad caur pikšķerēšanu dabū kontu, tu ieeji it kā bankā, un tu tur autentificējies, ievada PIN 1, Smart ID PIN 1, pēc tam PIN 2, un kāds pārņem tavu bankas kontu, nu ne pārņem, bet pievieno ierīci. Tāpēc es visiem klausītājiem iesaku ieiet savā internetbankā un paskatieties, vai visas piesaistītās ierīces, kas jums tur ir, vai jūs tiešām viņas atpazīstat.
1: Tā, kā
0: un,
1: tas
0: darīt? Jā.
1: А как это сделать? Как проверить, какие ierīces?
0: Jā, nu tur būs jāpameklē, un man arī drīz būs video par šo, tā kā varat piesakot manas izstāstīt, kā katrā bankā pārbaudīt, kādas ierīces.
1: Это именно в банке, да, надо проверять, какие устройства к твоему банку подключались. Все, понял.
0: Nu, un ko darīt tālāk? Nu, protams, ja tu uzzini, ka tu esi naudas mūls, piemēram, arī paši apkrāptie, paši upuri, bieži vien ir naudas mūļi, viņi, piemēram, investē naudu, un tad viņiem saka, nu, slīta vienāks pēļņa, bet tev daļa no tās pēļņas būs jāinvestē atpakaļ. Patiesībā šī pēļņa ir ienākusi no citiem apkrāptajiem.
1: Uh-huh.
0: Un viņi pat nezina to, ka viņš šajā brīdī ir naudas mūļi. Un ko darīt, kad tu saproti, ka tu esi naudas mūls, nu, ir obligāti jāvēršas policijā un arī bankā, jo jāatradīs tevi pirmo, nevis tu noziņos, problēmas būs daudz, daudz lielākas. Un nav tā, ka mūsu attiecīgās iestādes neredz, ka jums tur ir milzīgs apgrozījums pēkšņi kontā.
1: Elvis, расскажи, пожалуйста, про этот случай, когда на твой счет, например, вдруг прилетает какая-то определенная сумма денег, да, и потом звонит кто-то, говорит, ой, извините, по ошибке, мы отправили вам эти деньги, там вся моя зарплата, у меня ребенок, это пособие, верните, пожалуйста, но вот на этот, на другой счет. Ты тогда, тебя таким образом вовлекают в эту схему как денежного мула, правильно же?
0: Я шадос гадима, сори, никогда не дрикс. Ja, piemēram, tev, pat ja tev draugs saka, klausies, tev kontā ienāks nauda, izņem skaidrā naudā un atdod man. Nekādā gadījumā nedariet tā, jo, diemžēl, manā pieredzē ir arī tā, ka draugi padara savus draugus par naudas mūļiem, tā kā neklausiet.
1: Nu, nesaznātina daži, они могут этого делать, они не знают, просто там, как будто бы все нормально, и просто нужен какой-то счет, и вот он...
2: Ну, или кажется, что если один или два раза сейчас это все прокатит, ловят там кого-то, кто прям такой заядлый мошенник, а мы тут всего лишь тут пару раз...
1: Так не работает. Все равно ты участвуешь в схеме и, скорее всего, кого-то ограбили предварительно. И когда эту цепочку все начинают распутывать, этот клубок, ты становишься просто соучастником, правильно же?
0: Я тоже так. Protams, ka būs varbūt kaut kāda vaina mīkstoša apstākļa, ja tu to nezināji, bet nu, pēc likuma tu nedrīkst dot pieejas savam kontam nevienam citam.
2: Ну, о том, что ты не знал, тебе еще придется доказать.
0: Поэтому тут... Я, ты...

0: Cienījamie pasažieri, te lidmašīnas kapteinis. Mēs tuvojamies atvaļinājumu sezonai. Līdz 3. maijam AirBaltica lielpārdošanā rezervējiet lidojumus uz Alicanti, Madridi, Barcelonu un citiem galamērķiem. AirBaltica.com.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Утро начинается не с кофе, а с...
3: Из-за своих ужасных фильмов и отвратительной актерской игры. Сам дурак! Сам дурак! Как

0: 7 до 10.
1: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
2: No 29. aprīļa līdz 12. maijam. Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1 eiro 59 centi. Un cepumi Selga dažādi veidi 180 gramu 85 centi.
3: Ir virzība, kas pārtop pārliecībā un klusums uzrāvienā. Tā ir jauda kvadrātā. Audi Q5 plug-in hibrīds radīts, lai būtu ārpus rāmjiem. Sajūti Audi Q5 plug-in hibrīda uzrāvienu ar ietaupījumu līdz 23 tūkstošiem eiro.
4: Ar Maksima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam zemenes 2,99 eiro kilogramā ar paldies karti kausētais siers dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Čipsi ādažu ar krējuma sīpolu vai tomātu garšu 230 gramu vienības par 2 eiro. Maksima, lai nekā netrūktu!

0: TV3 LV, ziņas, izklaide, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3 LV.
1: Atklājiet Renault Austral Full Hybrid e-tech pašuzlādes hibrīdu. Ar līdz pat 1100 km nobraukuma ar vienu uzpildi bez uzlādes. Ar īpašiem garantijas nosacījumiem uz līdz pat 5 gadiem. Renault Austral Mild Hybrid īpašā versija sākot no 28 090 eiro. Iepazīstieties arī ar citu Renault SUV modeļu piedāvājumu. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
2: Топ инфляция. Lidl снижает цены на повседневные товары. Больше на Lidl.lv со 2 мая. Длинный огурец 59 центов. Филе атлантического лосося, засоленное с кожей 1 килограмм 14,99. И свиная лопатка без костей и кожи 1 килограмм 2,79. Lidl стоит того.

0: laiks iet uz veikalu, bet uz veikalu iet slinkums. Tagad Rimi piegāde brauc pie tevis arī Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Pasūti šodien un saņem sev nepieciešamos produktus jau pēc 90 minūtēm tieši pie savām durvīm. Mēs parūpēsimies par to, lai dārzeņu un augļu un piena produkti būtu svaigi un prāts priecīgs. Rimi e-veikals. Ātri, ērti, vienkārši. Arī Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Ienāc rimi.lv un pasūti.
1: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: Ar maksima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam. Cūgaļas kakla karbonāde – 3,79 € kilogramā. Skābais krējums smiltene – 20% – 400 gramu – 1,29 €. Ar paldies karti – konservēta saldā kukurūza vai zaļie zirnīši – Bonduele – 340 vai 400 gramu – 99 €. Maksima.
3: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic

0: Открой для себя Кривит в твоем магазине Lidl. С четверга походные ботинки 16 евро. Рыболовная удочка в комплекте 29 евро. И туристическая палатка 45 евро. Lidl. Стоит того.
1: TV6 aicina. Latvijā atgriežas lielais rallycross. 9. un 10. maijā Biķernieku trasē. FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uz starta rekordliels superkāru skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis un citi latviešu braucēji. Biļetes Biļešu servisa kasēs.
2: Металлолом стал медставай, много денег выручай. Металлолом стал медставай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом стал медставай.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
5: Izmeklēti un mīlēti produkti mūsu svētkiem. Līdz 5. maijam LV veikalos 400 gramu cāļu pusspārnu 1 eiro 29 un saldējums Ben & Jerry divi veidi paskat 3 eiro 49. Kilograms sarkanās paprikas 2,89. Saldskābmaize ķelmēni 1,29 eiro. Un zobu pasta Colgate Whitening tikai 95 centi. LV svētkos par savējiem.
6: Renault. Atklājiet Renault Austral Full Hybrid e-tech pašuzlādes hibrīdu. Ar līdz pat 1000 km nobraukuma ar vienu uzpildi bez uzlādes. Ar īpašiem garantijas nosacījumiem uz līdz pat 5 gadiem. Renault Austral Mild Hybrid īpašā versija sākot no 28 090 eiro. Iepazīstieties arī ar citu Renault SUV modeļu piedāvājumu. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv. Renault.
7: Готовься к лету вместе с Юск. Скидки до 60% на мебель для дома и сада, товары для хранения, шторы, искусственные растения и матрасы. Покупайте также на Юск.ЛВ.
8: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 30. aprīļa līdz 4. maijam. Ar paldies karti cukurs Dansukeri Jelgava 1 kg 69 centi. Piespiena sīriņiem un piena batoniņiem 20% atlaide. Kosmētikai un personīgās higiēnas precēm, izņemot bērnu un zīdaiņu kosmētikai, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maksima.
9: Утро начинается не с кофе, а с...
10: Из-за своих ужасных фильмов и отвратительной актерской игры. Сам дурак!

pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts, un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.

0: Зайди на Теле2.лв и всей семьей сыграйте в игру на сближение «Знаешь меня». Проведите время вместе и узнайте друг друга больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
1: Izmeklēti un mīlēti produkti mūsu svētkiem. Līdz 5. maijam LV veikalos 400 gramu cāļu pusspārnu 1,29 € un saldējums Ben & Jerry divi veidi paskat 3,49 €. Kilograms sarkanās paprikas O 2,89 €. Saldskābmaize ķelmēni 1,29 € un zobu pasta Colgate Whitening tikai 95 centi. LV svētkos par savējiem.
2: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business

ausīm. Portāls TV3 LV. Ziņas, izklaide, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3 LV.

0: Cienījamie pasažieri, te lidmašīnas kapteinis. Mēs tuvojamies atvaļinājumu sezonai. Līdz 3. maijam AirBaltica lielpārdošanā rezervējiet lidojumus uz Alicanti, Madridi, Barcelonu un citiem galamērķiem. AirBaltica.com.
1: Купи телефон и наслаждайся весной, общаясь и снимая лучшие моменты с близкими. Бери новый Samsung A57 за 559 евро. И вместе с услугой Restart Plus плати гибче. А Xiaomi Redmi Note 15 всего за 149 евро. Будет отличным помощником в твоей повседневной жизни. Ищи в ближайшем салоне Bita и на Bita.lv. Bita.
2: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
3: No 29. aprīļa līdz 12. maijam gaļa nākotne, azaida, kūpināta, 1 kilograms, 6,99 €. Un skābais krējums smiltene, 20%, 400 gramu, 1,39 €.
4: TV6 aicina. Latvijā atgriežas lielais rallycross. 9. un 10. maijā biķernieku trasē. FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uz starta rekordliels superkārs skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis un citi latviešu braucēji. Biļetes biļešu servisa kasēs.
5: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar samazinājumu.

0: Ienāc samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam. Un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu. Un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts, un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.

0: Cienījamie pasažieri, te lidmašīnas kapteinis. Mēs tuvojamies atvaļinājumu sezonai. Līdz 3. maijam Air Baltica lielpārdošanā rezervējiet lidojumus uz Alicanti, Madridi, Barcelonu un citiem galamērķiem. Airbaltica.com.
1: Ir virzība, kas pārto pārliecībā un klusums uzrāvienā. Tā ir jauda kvadrātā. Audi Q5 plug-in hibrīds, radīts, lai būtu ārpus rāmjiem. Sajūti Audi Q5 plug-in hibrīda uzrāvienu ar ietaupījumu līdz 23 tūkstošiem eiro.
2: TV6 aicina. Latvijā atgriežas lielais rallycross. 9. un 10. maijā Biķernieku trasē. FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uz starta rekordliels superkāru skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis un citi latviešu braucēji. Biļetes biļešu servisa kasēs.
3: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Top Music. Piesņē iz Top 20.
5: Это Top 20.
6: Top Radio. Лидер этой недели. Место номер один.